שעס לנגלויב נדרזיניאט נור איישליש דס אילוזיוניאט אבס יייט אניש קפיאט ואה אלס ון דיאט קלאפ הינה דיר הרן דין שולדר קלאפ werd ich nicht auf vier.